tiju sajës dëmke, këdosh dhe kiju, poetiju, genjiv nauke. Silë ju vish një rozumu, oni proroqe, ose hajë zakonit tvoji, i rëskrivajit nam, bezodnju, tvorqës ti, premudrës ti tvoje.